ma me wura firi me nyamea wo ye me firi ma ho hia mu ene ma ho chiro mu wado fo wase deni wa ma ma brofo so firi futuro mu wa mo ye ni so firi su mi na so na wo dina tena ma pom ma egwa so a papa me dawase wo ye be me mu

0: me ka kire wo se o kwati awurade a wo betumi adiye
1: o saye jana chirewa
0: e ba wai be ye den wenya ba fe awurade akwa biye e wo ba

Bemme bin sani premi wo. Ah, enu mi yemi de. Me di free ni mi fie fan so. Bemme bien.